0: אתיוס שכחונה שלא קונים כרקין שצא לך צרול וכיחו לי ביצים שחקות סליסה אפשר לגלי רקין סיבוקן שלו לך כבר תוסקות שלי פונה למנו
1: Una radio diferente.